slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au auzit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și vor veseli că în cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscutam, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se doar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi cu legea ta, cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu, voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană în dreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut cu anfoale la fum, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Puse-mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și neam adevărul tău. Temea ta-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi ferit într-un necazul meu. În veac nu voi ta în dreptările tale, că întrânsele mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că în dreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, iar toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea cerea mea am oprit picioarele mele ca să învăț judecățile dreptății tale. De la judecățile tale nu m-am avut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci nivele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât tot calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratul și m-am hotărât să păzești judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este cu urârea și legea ta n-am uitat. Puse-mi-a păcătos și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veac, că bucuriei inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotita încălcători de lege pe toți făcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate, primește pe robul tău în bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, fac robul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, cu oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat cât de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miliește după judecata ta față de cei ce iubesc numele Tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul Tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile Tale. Fața Ta arată robului Tău și mă învață poruncile Tale. Izvoare de lacrimi a vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea Ta. Dreptești, Doamne, și drepte sunt judecățile Tale. Porunci Tai cu dreptate mărturile Tale și cu tot adevărul. Topit în mare râvna casei Tale, căuta cuvintele Tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte și robul Tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defemat, dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și legea Ta adevărul. Necazuri și nevoi dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile Tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. Îndreptările Tale voi căuta, strigat-am către Tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile Tale. Din zor m-am sculat și am strigat, între cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele Tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila Ta, după judecata Ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile Tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea Ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul Tău fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că îndreptările Tale n-au căutat. Îndurările Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile Tale nu m-am abătut. Vă stăm pe cei nepriceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne, într-o mila Ta mă viază. Începutul cuvintelor Tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății Tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele Tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele Tale ca cel ce află comoară mare. De dreptatea am urât și am disprețuit, iar legea Ta am iubit. De 7 ori pe zi Te-am lăudat pentru judecățile dreptății Tale. Pace mult au cei ce iubesc legea Ta și nu se sfintesc. Așteptat am mântuirea Ta, Doamne, și poruncile Tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturile Tale și le-am iubit pe ele foarte. Păzitam poruncile Tale și mărturile Tale că toate căile mele înaintea Ta sunt, Doamne. Apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvântul Tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă cum ai învățat îndreptările Tale. Rostiva limba mea cuvintele Tale, că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă mântuiască, că poruncile Tale am ales. Dorita mântuirea Ta, Doamne, și legea Ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și Te va lăuda și judecățile Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitam ca o oaie pierdută. Caută pe robul Tău că poruncile Tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțitorul.

0: Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor. Așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar sufletul meu cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Ce te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșitoare gândind, sufletul meu priveghează, aprinzându-ți candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul meu să nu dormitesc, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteptă ca să întâmpi pe Hristos când îl de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zidul cel nebirit întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, între starea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung rădăturile, mult milostive și mult milosâri, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tine cazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri. La primijlocirea lor, fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale, cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Zeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miliește-mă pe mine păcătosul. Și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul, cu robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău. Nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita nici, va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua, soarele, nu te va arde nici luna, noapte. Domnul te va păzi pe tine de tuturor, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, că omul pe robită și câte în viața au greșit, iartă-le că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, cel ce poți, și celor adormiți le dă odihnă, cel ce prin adâncul înțelepciunii, iubirea de oameni toate chivernisește, aceste de folos tuturor dăruiești, numele ziditorului odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Sfinție, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinci, viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericimă-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea, fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te. Pe ziua și noapte te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu Tine, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Miliește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicii și în credință s-au săvârșit și artelor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul. Și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea între sărea și suspinul, unde cercetare feței tale veselește pe toți sfinții pe cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătății tale celor negrete și veșnice și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite. Deci viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi. Ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune ducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum. Doamne, miliește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pe mine fără de legile noastre. Ci că atunci acum cu am milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și mâinile Te chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim.

0: pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru ca să se păzească Sfântul Acașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Binecuvântați și meritați pe bine păcătosul.
0: Dumnezeu,
1: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm.

Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Pe care primind-o întrujește cu tot cel mai presus de cer, trimite nouă harul Preasfântului Tău Duh.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Asus și Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Domnului Dumnezeului lui Iacob. Imită-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Să-ți dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia ia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slavă lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste dânsul. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul, și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Pentru că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Pentru că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, făcuse voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în

0: Că este Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioasă orice și neasupra potrivnicului dăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, durerile Tale dăruiește Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra potrivnicului. Având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O crăștitoare neplicată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă nicăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui între Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mă, că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Fă-le, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine, împrutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnind m-am umblam. Pășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toate ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea se pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce mă răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și de la acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat, sufletul meu intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor mâinile sabiei părți, vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce grăiesc în nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și tu acoperimântul aripilor Tale, mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înainte Ta, să ajungă înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți, slobăd.
Niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos pentru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și făcășările tale m-au tulburat. Conjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale. Pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, de lung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieși, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci pe cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăritele de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa miluite Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și-a aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu uite la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut cum a să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetată-mă la toate căile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Dinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ desetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mine deși de arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din casă sufletul meu. Cu bunătate desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu uite la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu uite la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pace de suflet și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos, diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tone.

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: E prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită asta până noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu Sfinții să o pomenim.
1: Dumnezeu, miluiește-ne pre noi!
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

0: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați-L pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, lăudați pe Domnul, că bun este Domnul, cântați numele Său, că este bun. Că pe Iacob și-a ales Domnul pe Israel spre moștenirea Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii toate, câte a vrut a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerile spre ploaiele, a făcut El scoate vânturile din vistieriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici pe Sihon, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Basanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și-a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta neam și neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechii au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce îi fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul peste ape că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui, și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui, și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și pe oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui, pe Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui, și pe Og, împăratul Basanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui, moștenire lui Israel, robului său, că în veac este mila Lui. Pentru smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui, și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin, de te voi uita, Ierusalim, uitată să fie dreapta mea. Să se lipească în limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Aduți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fiica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grabă, auzi-mă, spărește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă, împotriva mâniei vrăjmașilor mei. A întins mâinile tale și m-a izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut, tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, tu ai priceput gândurile mele de departe. Cărarea mea și firul vieții mele Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut, că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde mă voi... și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogrâ în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povăți și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o în cel mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă, iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul mării se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de aici ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbații vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine, aceștia Te grăiesc de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Cu ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul cel nedrept mă izbăvește. Care gândeau nedreptate în inimă toată ziua, înduceau război, ascuțitau limba lor ca a șarpelui venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei ascuns sau cei mândri cursămie și funii care au întins picioarelor mele pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului Dumnezeul meu și Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele, Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele pe mâna păcătosului, viclenită-o împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trofească. Vârful lasului lor o să nea la buzelor lor să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă-i pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept, răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor lupi cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă, ia-mi-te la glasul rugăciunii mele când strig către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea către mâine înainte tare, de care mâinilor mele, jertfă de seară, pune, Doamne, straj de gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe sâncă judecătorilor, auzise vor graierile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursant însămie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Pe deavă rămâreajul lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea, cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea cremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult cugetat, am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale, m-am gândit, tinsă-mi către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ asetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt. Vă sau dimineață, mila ta, că la tine mine deja arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei când la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Într-o dreptate ta, scoate din casă sufletul meu, fă bunătate de săpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzându-l harul pe începătorul vieții răstignit pe cruce, zicea, de n-ar fi fost Dumnezeu întrupat, cel ce cu noi a fost răstignit, nu și-ar fi ascuns soarele, razele sale, nici pământul nu s-ar fi clătinat cu tremurându-se. Cel ce pe toate le rabzi, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția ta. Între cei de tâlhari, cum până dreptății s-a aflat crucea ta, unul adică pogorându-se în iad cu sarcina hule, iar celălalt ușurându-se de greșeli spre cunoștința cuvântării de Dumnezeu. Hristoase Dumnezeule, slavă ție! Deci a rădat crucea ca un bun, luând asupra ta sărăcea lui Adam, unului fără de păcat, prea bunule Doamne, stăpânia morții dezlegată, milostive și cu patima ta, stăpâne, ai mântuit lumea. Pentru aceasta mă rog ție, dătătorule de viață, milostivește-te spre sufletul meu cel căzut. Când vei judeca faptele mele drepturile judecătorului, iubitorule de oameni și îndea iertare de păcate, prea îndurată, Dumnezeule, ca un milostiv, că singur ești fără de păcat. În mijlocul Edenului, lemnul pomului a înflorit moarte, iar în mijlocul pământului, lemnul crucii au drăslit viață, că gustând din rodul cel din tâi, noi cei ce eram nestricăcioși ne-am făcut stricăcioși, dar dobândit pe acel de-al doilea ne-am îndulcit de nestricăciune, că prin cruce am mântuit Hristos neamul omenesc. Începătorul neamului omenesc, cu nădejdea Dumnezeirii fiind amăgit, s-a arătat pricinuitor de stricăciune tuturor celor dintr-un însul, iar tu, prin crucea ta, izvărăști viață ca un prebun. Că te-ai pironit de voie ca să dezlegi osândirea cea din tâi, pentru aceasta lăudăm patima ta cea de voie, Hristoase. Cu lumină cerească se luminează astăzi locașul acesta, că într-însul oștile îngerilor se bucură, iar împreună cu ele se veselesc și cetele dreților într-o pomenire a răbdătorilor de chinuri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase, trimite lumii tale pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O minune neobișnuită, o taină înfricoșătoare, striga mielușaua, văzând pe Fiul Său pironit pe lemnul crucii. Ce este acesta cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu? Cum te înfățișezi mort, cel ce clat în pământul ca un atât puternic? Însă laud înfricoșoarea și îndumnezeiască ta pogorâre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai virtuos mă sfară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate mă născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nărătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Că când mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă vei albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege că ele tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta, că de-ai fi voită, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot unei vii binevoi, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă.
1: cruce, însemnând Moise de-a dreptul cu toiagul Marea Roșie a despărțitului Israel, cel ce cu piciorul a trecut-o. Iar de curmezi și lovindu-o pe ea, împreunat-o împotriva oștilor lui Faraon, înscriind deasupra nebiruită armă. Pentru aceasta lui Hristos, Dumnezeului nostru, se cântăm căci s-a prea slăvit. Cruce, însemnând Moise de-a dreptul cu toiagul Marea Roșie a despărțitului Israel, celui ce cu piciorul a trecut-o. Iar de-a curmeziș, lovindu-o pe ea, împreunat-o împotriva oștilor lui Faraon, înscriind deasupra nebiruită armă. Pentru aceasta lui Hristos, Dumnezeului nostru, se cântăm că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, Dumnezeiștile palme, întinzându-și pe cruce Iisuse, adunat ai la sine zidirea oamenilor ta, zidirea mâinilor tale, și din mâinile celui viclean pe toți ei slobozit, și ei supus pe dâns și sub mâna aceasta stăpânitoare, împărate al tuturor, pentru această credincioși și cântăm slavei tale că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale, Dumnezeiștile palme, întinzându-ți pe cruce Iisuse, adunat ai la sine zidirea mâinilor tale, și din mâinile celui viclean pe toți ei slobozit, și ei supus pe dâns și sub mâna aceasta stăpânitoare, împărate al tuturor, pentru această credincioși și cântăm slavei tale că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale, în Eden, gustarea cea amară din pom s-a făcut vătămătoare, aducând moarte, iar Hristos, omorât fiind pe lemn, a izvorât tuturor viață și cu dumnezeiască puterea a ucis pe șarpe. Pentru aceasta să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! În Eden, gustarea cea amară din pom s-a făcut vătămătoare, aducând moarte, iar Hristos, omorât fiind pe lemn, a izvorât tuturor viață și cu dumnezeiască puterea a ucis pe șarpe. Pentru aceasta să cântăm Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit.
2: Sfinte cuvioase, onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lepădând slava cea nestatornică a lumii și cu totul sălășluind întru tine pe Hristos mărite, după vrednicia ai dobândit bucuria lui, pururea pomenite, onufrie. Sfinte cuvioase, onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lepădând slava cea nestatornică a lumii și cu totul sălășluind întru tine pe Hristos mărite, după vrednicia ai dobândit bucuria lui, pururea pomenite, onufrie. Sfinte cuvioase, onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cugetând la legea lui Hristos mărite, prin virtus ai arătat pom al vieții plin de rod, punând înainte prin faptele tale harul tămăduirilor celor dumnezeiești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, casa înțelepciunii ai fost cunoscută prea curată, căci din curate sângiurile tale, luând Dumnezeu trup și răbdând cruce, ne-a împărtășit pe noi cu nepătimirea. Sfinte cuvioase, Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alt nou Petru ne pune înainte biserica astăzi, strălucind cugetele noastre cu dumnezeiască pomenirea ta, Părinte prea fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De stricăciunea patimilor, curățindu-ți ochii minții cuvioase, lămurit ai văzut neasemănata frumusețea Împăratului Hristos, cel ce te-a mărit pe tine, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Strălucind întru tine, prea fericite, neînsărarea dumnezeirii celei întrei sori, te-a făcut lumină și încăpere curată a dumnezeștilor daruri, Părinte de Dumnezeu înțelepțite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi din tine, Fecioară, s-a îmbrăcat cu firea omenească prin covârșirea bunătății, a preaslăvit cetele cuvioșilor, cele ce l-au iubit pe el. Slavă, Doamne, cinstit, toiagul e înțeles ca o închipuire a tainei, că prin odrăslire a ales pe preot, iar bisericii celei mai înainte neroditoare i-a înflorit acum lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, cu haină neagră s-a îmbrăcat soarele, văzându-te pe tine ridicat pe lemn, pe nedrept, pietrele s-au despicat și tot pământul de frică s-a îngrozit, unule Mântuitorule, cel ce ești răscumpărarea tuturor. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, Moise, întinzându-și mâinile, închipuia cinstita cruce, al cărei semn, făcându-l noi acum cu bună înțelepciune, toate taberele cele străine ale diavolilor le biruim, rămânând neatinși de toată zricăciunea lor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, cu lucrarea vieții care s-a arătat lumii din tine, deșteaptă mintea mea cea omorâtă, tămăduindu-mi rănile și semnele păcatului. Una de Dumnezeu Născătoare, cu totul fără de prihană, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Graurile dumnezeștilor proroci și prorociile acestora le-ai pecetluit, născând pe cuvântul care a grăit printre înșii și a împlinit dumnezeieștile lor prevestiri, una binecuvântată cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pe cel mai înainte de veci din Tatăl, fără ispite de nuntă, zămislindu-L în chip de neînțeles în pântecele Tău, Fecioară. L-ai născut nouă Dumnezeu și totodată om în fiecare fire desăvârșit, dar nu despărțit. Sfintei cuvioase, o nufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai plecat jugului lui Hristos, o nufrie, dorind să vorbești cu El în pustiuri neumblate și să te îndulcești de frumusețea acea dumnezeiască a slavei Lui. Sfinte cuvioase, o nufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-ai plecat jugului lui Hristos, o nufrie, dorind să vorbești cu El în pustiuri neumblate și să te îndulcești de frumusețea cea dumnezeiască a slavei Lui. Sfinte cuvioase, o nufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-te cu lumina cunoștinței, după ce ai risipit norul patimilor în lespezile inimii tale, ai primit legea nepătimirii, Părinte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu picătura rugăciunii tale, prin milostivire, stinge văpaia sufletului meu, Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, adăpându-mă cu izvorul milostivirii. Sfinte cuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omorându-ți pe pământ mădul

pururea și în vecii vecilor. Amin. Cunoscându-te pe tine, Fecioară, palat vesel al firii celei negrăite, după datorie te mărim cei ce ne-am mântuit prin nașterea ta precurată. Întărește-ne pe noi întru tine, Doamne, cel ce

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria,

Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stea luminoasă, Te-ai arătat călugărilor precum raza noapte luminează marginilor, așa, Părinte, ai strălucit într-o pusnicie ca soarele, pentru aceasta o nufrie nu înceta să Te rogi pentru noi toți. Depărtându-Te de însoțirea cu oamenii, ai locuit în crăpăturile pietrelor și în peșteri pentru dorul cel după Dumnezeu și pentru dragostea Domnului Tău, Petre, de la care ai câștigat cunună. Roagă-Te neîncetat să ne mântuim noi. Fugind de tulburările cele lumești și de grijile vieții și de cele vrednice de fugit și de defăimat, ai mers în locuri neumblate și în singurătate ca o pasăre, mulți ani ai petrecut ascuns fiind în crăpături, în peșteri și în prăpăstii, avându-ți cugetul întins spre Domnul și împlinind poruncile Lui, de la care ai luat har cu vioase și ca soarele ai strălucit, Părinte, rugându-Te neîncetat să ne mântuim noi. Depărtatul Te-ai cu vioase și în pustiuri lămurite ai petrecut pururea așteptând pe Domnul să Te mântuiască de rele. Pentru aceea, bineplăcând Stăpânului prea fericit, ai primit împărăția cerului cea neîmbătrânitoare, în care acum, petrecând, adu-ți aminte de cei ce Te cinstesc pe Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin omorârea trupului ai îngropat toată tulburarea patimilor sfințite, Petre, și viața fără de sfârșit după moarte ai luat. Pentru aceasta, astăzi, Biserica lui Hristos prăzmiește vrednică de laudă pomenirea Ta, Cel ce-și podoaba cuvioșilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzându-Te, Hristoase, Maica Ta cea preacurată, mort și întins pe cruce, striga, Fiul meu Cel ce-și împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, ce este aceasta de negrita Ta rânduială prin care ai mântuit înțeleapta zidire a mâinilor Tale celor preacurate. Auzit am taina rânduielii Tale, Doamne, înțeles am lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, prin crucea Ta, Mântuitorule, raiul s-a deschis și omul cel osândit iarăși s-a sălășluit întrânsul, slăvind bunătatea Ta. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, purtând noi buna cinstire ca pe un cedru, credința ca pe un chiparos și dragostea ca pe un brad, să ne închinăm dumnezeieștii cruci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. După Dumnezeu, pe Tine Te avem părtinitoare, ceea ce ești cu totul fără prihană, că Tu ai fost Maica lui Dumnezeu, Făcătorul și Ziditorul, Cel ce-a luat chipul nostru. Și L-a mântuit pe El din stricăciune și din moarte și cu dumnezeiasca Sa slavă L-a preaslăvit, ceea ce ești cu totul fără de prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ca una care ești din seminție împărătească, ai născut nouă pe cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce pe toate le stăpânește, care s-a făcut trup și a rămas neschimbat. Pentru aceasta, pe Tine, Prea Sfântă Fecioară, cu adevărat și pe drept, ca pe o născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne.

pe noi, pe Dumnezeu cel ce s-a întrupat din tine, care fără de schimbare a rămas ceea ce era și după fire este întocmai cu Tatăl, și s-a făcut de o ființă cu tine, ceea ce l-ai născut, roagă-L să dăruiască iertare de greșeli și mântuire sufletelor celor ce te laudă cu credință. Sfinte cuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tot timpul fiind întărit de Hristos, ai risipit întreitele valuri ale demonilor ca o spumă, Onufrie. Sfinte cuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tot timpul fiind întărit de Hristos, ai risipit întreitele valuri ale demonilor ca o spumă, Onufrie. Sfinte cuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un nebiruit răbdând cu tărie în călduri și în geruri, ai stricat luptele demonilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Răutatea sufletului meu, depărtându-o cu strălucirea Fiului Tău Născătoare de Dumnezeu, unește-mă pe mine cu mântuirea. Sfinte Preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În munți și în peșteri, petrecând înțelepte și dumnezeiești suișuri în inimă, punând toate răzvrătirile patimilor, le-ai uscat cu dumnezeiescul har. Sfinte Preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De arcurile demonilor și de săgeți și de curse cu desăvârșire ai scăpat, fiind acoperit cu pavăza credinței cuvioase și cu frica Domnului fiind păzit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, văzând zdrobit sub picioarele tale pe vicleanul și vrenicul de râs, diavolul, pe cel ce cu cruzime se îngânfa, Petre prea fericite, slavă Domnului înălțăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născându-se Domnul din tine, Doamne, cu totul fără de prihană, a mântuit lumea de stăpânia vrăjmașului și a mărit pe toți cuvioșii ca pe cei ce l-au iubit pe El. O, de trei ori fericită lemn pe care s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, biruit fiind de cel ce s-a pironit pe tine cu trupul de Dumnezeu, care dă pace sufletelor noastre. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, dorind ca să ne îmbraci cu haina nestricăciunii pe noi cei goi te-ai dezbrăcat și pe cruce te-ai întins și ai dat de gol meșteșugirile vrăjmașului Hristoase, pentru aceasta slăvim patimile tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, sânge curgând din coasta cea mântuitoare, lumea în chip vădit a curățit și sângele cel jertfit idolilor l-a oprit. Deci ai omorât înoind prin rodul cunoștinței și ai izvorât nestricăciune sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Fără de ispită bărbătească ai zămislit pe cuvântul cel nemărginit cu firea dumnezeirii, care s-a făcut bărbat pentru noi oamenii, născându-se din sângerile tale feciorești, mai presus de minte și de legile firii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Împodobit-o te-ai fecioară cu frumusețile preacuratei fecioriei tale și ai acoperit rușinea cea cu chip urât a Evei celei dintâi, născând pe Hristos, care dăruiește haina nemuririi celor ce te cinstesc pe tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Toți știindu-te pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Prea Sfântă Stăpână, și pe Cel ce s-a născut din tine știindu-L Dumnezeu cuvântul, îl propovăduim în două ființe voitoare, însăși stăpânitoare, mai presus de minte și de legile firii. Sfinte cuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul jertfindu-ți gândul celui ce pentru noi a suferit moartea pe cruce, după vrednicie te-ai făcut părtaș și împreună moștenitor slavei Lui. Sfinte preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul jertfindu-ți gândul celui ce pentru noi a suferit moartea pe cruce, după vrednicie te-ai făcut părtaș și împreună moștenitor slavei Lui. Sfinte preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te locaș cu totul luminos de virtuți cuvioase, lămuriți să rălucești razele luminoasele dumnezeieștilor minuni prea fericite, Onufrie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu prea curată, ceea ce ai născut pe Dătătorul de Bine Hristos, tămăduiește-mă, Fecioară, cu milostivirea Ta pe mine, care sunt cutremurat acum de întreitele și viclenele valuri ale patimilor. Sfinte prea cuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Plindu-te în muntele cinstitelor porunci ca Moise cuvioase, lămurit ai văzut pe Dumnezeu pe câți a fost în putință și luminându-ți-se toate simțirile sufletului te-ai mărit foarte. Sfinte preacuvioase, Părinte Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înfrumusețându-te pururea înțelepte prin dumnezeștele plecări de toată patima ai rămas neîmpărtășit, Părinte, și prin cuvioșie te-ai îmbrăcat cu nepătimirea ca și cu o porfiră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ascunse fiind moaștele tale înțelepte mai mulți ani, s-au arătat spre luminarea noastră, izvorându-ne râuri de vindecări și mirurile Harului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, frumusețea lui Iacov, cu preasfințite glasuri te cântăm, căci ai născut în lume trupește lumina cea din lumină, care prealuminează adunarea cuvioșilor. În pântecele fiarei celei din apă, întinzându-și eu în apă almele în chipul crucii, mântuitoarea patimă în chip lămurit a preînchipuit-o, din care a treia zi ieșind a însemnat învierea cea mai presus de lume a lui Hristos, Dumnezeu cel ce s-a răstignit cu trupul și cu învierea cea de-a treia zi lumea a luminat. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Crucea s-a înfipt în locul căpățânii, mijlocul pământului și a vindecat rana care o dreslise prin lemn în mijlocul raiului. Pe Mesia Iisus, cel ce este singur drept, fiind spânzurat între tâlharii cei fără de lege, împreună cu sine a înălțat pe toți. Iar pe cel ce a căzut din înălțime în prăpast, el a aruncat. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, încordând arcul preacinstitei și dumnezeieștii tale cruci, Hristoase, ai aruncat asupra ucigașului piroanele mâinilor tale și le-ai înfipt în inima lui cea neîndurată. Și cu totul spurcată, stăpâne, și le-ai omorât pe el pentru totdeauna, iar pe cei omorâți de el i-ai înviat milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Venit a Duhul cel a toate lucrător peste tine, cea cu totul fără prihană, și întru tine s-a sărășluit cuvântul lui Dumnezeu și trup s-a făcut în chip de negrăit, rămânând neschimbat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ca un chivot însuflețit ai încăput pe Dătătorul Legii și ca un locaș sfânt ai primit pe Sfântul, care s-a făcut om spre facerea de bine a oamenilor, ceea ce ești cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Doamne și Stăpâne a tuturor te numim, că ai născut în chip de negrăit pe Cel ce este Dumnezeu cu adevărat, care pe toate le-a făcut, le ține și împreună le păzește, ceea ce ești cu totul fără prihană. Sfinte cuvioase, Sfinte preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptându-te cu suflările Duhului, ai ajuns la limanul cel lin, lepădând greutatea trupului prin înfrânare, cuvioasă Onufrie. Sfinte preacuvioasă Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptându-te cu suflările Duhului, ai ajuns la limanul cel lin, lepădând greutatea trupului prin înfrânare, cuvioasă Onufrie. Sfinte preacuvioasă Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiască insuflare, îndumnezeindu-te, te-ai făcut înger pământesc, căci ai răvnit viețuirii lui Ioan și lui Ilie, prea fericite Onufrie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut bucuria, dăm dezlegare de păcate mie celui ce sunt chinuit de patim și mă împiedic în greșeli prea curate. Sfinte preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărit fiind cu puterea Duhului, toată puterea vrăjmașului ai smerit și biruitor făcându-te, ai alergat la Hristos ca un purtător de cunună. Sfinte preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Următor ai fost cuvioase verhovnicului Petru, pietrei credinței, al cărui nume ai purtat și cu credința îmbelșugată ai îmbogățit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu dumnezeiască nevoință te-ai nevoit, Părinte, și credința cu cuvioșie ai păzit, și dar ți se păstrează ție cununa bunei lucrări, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu s-a sălășluit în pântecele tău și toată firea omenească a îndumnezit, și mulțimea cuvioșilor cu sfințenie la sine a tras-o prea curată.

lumină înțelegătoare și cerească în lăuntrul în inima ta primind, vas prea luminat ai arătat, nestricat ai trăim, și har de tămăduire ai primit strigând aliluia. O lumină prea strălucită a dragostei, o capul tuturor virtuților, care pururea umpli cetele cerești de veselie și de har, care locuiește împreună cu sfinții tăi, cu patriarhii, cu prorocii și cu apostolii, pentru ale căror rugăciuni dăruiește-ne și nouă har ca împreună să cântăm ție, Dumnezeule, aliluia. Sinaxar, în această lună, în ziua a 12-a, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Onufrie cel Mare, tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Petru Atonitul, tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Antonina, tot în această zi, pomenirea Sfântului Ioan Ostașul, tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Zinon, tot în această zi, pomenirea Sfântului Trifilie Episcopul, tot în această zi, pomenirea preacuviosului Iulian cel din Liva lui Daga, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nebuna porunca tiranului celui păgân, pe popoarele a tulburat suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă lui Dumnezeu. Dar pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător, ce împotrivă răsufla înăuntrul focului fiind cântau. Prea lăudată Dumnezeul părinților și al nostru, binecuvântat ești, slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Când ai fost întins pe lemnul crucii ca o viță, cuvântul al Tatălui mus de taină ne-a izvorât nouă, care a pus capăt beției neascultării. Și veselește pe toți cei ce te știu pe tine, Dumnezeu și ziditor, care ai pătimit de voie și mântuiești pe cei ce cântă. Prea lăudată Dumnezeul al părinților și al nostru, binecuvântat ești! Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Răstignire de ocară ai răbdat, Iisuse Hristoase al meu, curmând toate ocările și suspinurile oamenilor, și fiere ai gustat, ridicând toată amărăciunea răutății. Rănit ai fost, milostive, vindecând rănile noastre cele sufletești, îndemnându-ne să-ți cântăm, prea lăudate Dumnezeule al părinților și al nostru, binecuvântat ești! Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Iată, s-a plinit acum dumnezeiasca prorocie a dumnezeiescului David. Pe feței tale se închină cu adevărat curată, născătoare de Dumnezeu, cei ce au câștigat bogăția harului și binecuvintează pe Dumnezeul părinților noștri. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Toate s-au umplut acum de lumina cea dumnezeiască prin tine prea curată, că tu te-ai arătat ușa prin care Dumnezeu a făcut legătura cu lumea, luminând pe cei ce strigă cu credință. Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri! Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Prea curată prin dumnezeiasca naștere a fecioriei tale, izbăvindu-ne din legăturile morții și din blestemul lui Adam celui întâi zidit, cunoscându-te pe tine, născătoare de Dumnezeu, strigăm, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri! Sfinte preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Se arăta sufletul cu plugul rugăciunii, Părinte Onufrie, și semănând înfrânarea, ai secerat picul curăției în care petrecând fericite, împreună cu îngerii strigai, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Sfinte preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Se arăta sufletul cu plugul rugăciunii, Părinte Onufrie, și semănând înfrânarea, ai secerat picul curăției, în care petrecând fericite împreună cu îngerii strigai, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Sfinte preacuvioasă, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Depărtatul te-ai cuvioasă de hrana cea lumească și viețuind în pustietăți, ai primit pâine cerească, căci aveai pe Hristos dătător de pâine, căruia cu veselie strigai, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Taina cea dumnezeiască a nașterii tale preacurată minunează și pe oameni și pe îngeri, căci tu singură preacurată ai născut mai presus de fire pe cuvântul, care s-a făcut trup pentru milostivire, prin care, mântuindu-ne, strigăm, binecuvântată ești ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup.
Sfinte Preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu cuget întărit ridicând pe umeri crucea Părintei Urmacelui răstignit ca un monah preasfințit, arzând patimile ca pe o materie și strigând prea fericite. Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiescul cuvânt te-a descoperit pe tine cel ce erai de mulți ani ascuns ca pe o tainică comoară pietre cuvioase, spre luminată primire de către toți cei ce au înascuns în tine ciuni de păcate cuvioase și care învederat s-au îmbogățit câștigându-te pe tine mijlocitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin unirea cu Hristos te-ai arătat mâie binemirositoare a bunătăților și din cinstitele tale moaște izvorăști mir cu prea bun miros, mișcând spre minune pe cei ce le văd. Părinte cuvioase, căci în trup ai petrecut viață îngerească. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, prea frumosul cuvânt, aflându-te pe tine frumoasă și aleasă între femei prea sfântă, s-a sălășluit în prea sfânt pântecele tău, sfințind toate cetele cuvioșilor care strigă: binecuvântată ești ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup. Binecuvântați tineri cei, întocmai cu numărul 3000 pe Făcătorul Dumnezeu, Părintele, lăudați pe cuvântul cel ce s-a pogorât și focul în rouă l-a prefăcut, și prea înălțați pe Duhul cel preasfânt care dă viață tuturor întru toți vecii. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, binecuvântați lemnul crucii prin care s-a nimicit tot blestemul cel viclean care a odrăslit în Eden prin mâncarea ce are din pom, și se înalță prea bunul Hristos cel ce a voit să se înalțe pe aceasta din bunătate. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, Iacov cel pururea pomenit cu sfințenie binecuvântând cu mâinile crucii și pe nepoți de demult arăta chipul Sfântului Lemn prin care s-a dăruit binecuvântare tuturor celor blestemați pentru mâncarea cea prea rea din pom și alunecați într-o adâncul răutăților. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, strălucind cu frumusețile Fecioriei Preacurate, te-ai făcut locaș al luminii celei neapuse și ai luminat pe toți cei ce din suflet te mărturisesc cu adevărat Născătoare de Dumnezeu și strigă: tineri binecuvântați, preoți lăudați, popoare prea înălțați pe Hristos în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe cuvântul cel fără de început al lui Dumnezeu și împreună gândit cu Tatăl cel ce din voința cea părintească pe toate le alcătuit din neființă, l-ai născut cu cuvință dumnezeiască, trup făcându-se pentru noi oameni. Pentru aceea cu dreaptă credință te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu pe Hristos, prea înălțându-L întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Arătându-te mai sfântă decât cetele îngerilor, cele mai presus de lume, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești cu totul fără prihană, că pe ziditorul și Domnul acestora l-ai născut din pântece fecioresc și neispitit de nuntă, Dumnezeu întrupat în cele două ființe, fără amestecare și fără schimbare, dar într-un singur ipostas. Sfinte Preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu lumina Duhului lămurit, luminându-ți gândul ca un luminător prea fericite, Onufrie, strălucești cu razele privirilor și cu luminile tămăduirilor pentru cei ce prea înalță pe Hristos în veci. Sfinte Preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiască tărie, cunoscându-te pururea puternic, cuvioasă, surpând semeția demonilor, lămurit ai supus firea dobitoacelor celor necuvântătoare, strigând pe tine, Hristoase, te prea înălțăm în veci. Sfinte Preacuvioase, Onufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeiască tărie, cunoscându-te pururea puternic, cuvioasă, surpând semeția demonilor, lămurit ai supus firea dobitoacelor celor necuvântătoare, strigând pe tine, Hristoase, te prea înălțăm în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Ca un nor luminos porți în brațele tale, Maică, pe soarele Hristos, cel mai presus de tot zeii, prin care, luminând întunericul patimilor sufletului meu, fă-mă să strălucesc cu lumina nepătimirii, Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de fericirea cea dumnezeiască te înverenici cu adevărat, Petre de Dumnezeu, cugetătorule, sărăcind de voie și petrecând cu tânguire și blând, făcându-te și moștenind pământul celor blânzi. Sfinte Preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, priveghetor, cuget, având, ai adormit năvălirile patimilor și dormind acum somnul cel datornic împreună cu toți drepții prea fericite, te-ai arătat neadormit mijlocitor pentru cei ce te cinstesc pe tine. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, în muntele Atos locuind Petre de Dumnezeu cugetătorule, precum oarecând în muntele Carmel Iliete Zviteanul, în liniște pe Dumnezeu căutându-L vrenicule de laudă, te-ai învrednicit și de vederea Lui pe cât a fost cu putință și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Având cuget trândav și suflet îngreuiat de îndulcirile vieții, la Tine năzuiesc, Născătoare de Dumnezeu curată, strigând ție: ridică-mă, izbăvește-mă pe mine cel deznădăjduit și osândit.

Moartea cea precinuită neamului omenesc prin mâncarea din pom, prin cruce, a fost nimicită astăzi, pentru că blestemul strămoașei cel atot neamul s-a dezlegat, prin cel născut din curata Maica lui Dumnezeu, pe care toate puterile cerești o măresc. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, în chip preasfânt, preanălțându-te pe tine milostive, cinstim sulița și crucea, buretele și trestia și sfintele piroanele. Și sfintele piroane, cele înfipte în mâini și în picioare, stăpâne, prin care am aflat iertare de plină și ne-am învrednicit de viețuirea în rai. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, o, cum ai fost pe nedrept osândit să fii pironit, răstignit fiind pe lemnulurile prea drepte, împărat al tuturor, căutând să îndreptezi pe toți cei ce cu credință slăvesc neîncetat patimile cele de voie și rânduiala ta, slăvindu-te pe tine în veci, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Biruitoare a eresurilor cu vitejie, arată pe cinstita biserică pe care Hristos, Fiul tău, a dobândit-o ca un bun cu scump sângele său, ceea ce ești cu daruri dăruită, și izbăvește-ne, stăpâne, din primejdici, din patimile care ne stăpânesc pe noi. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi cei lepădați din cetățenia cea cerească și căzuți cu ticăloșie în moarte, făcându-te tu prea curată Maica Mântuitorului, iarăși ne chema și ne-ai învrednicit ca să ne întoarcem înapoi la moștenirea cea veche. Pentru aceasta neîncetată mărim pe tine, născătoare de Dumnezeu, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, dorește-mi să străbat cu înlesnire viforul vieții, potolind ca o bunață țările ispitelor și ale patmilor, și îndreptându-mă pe calea cea cerească a faptelor celor bune, ca neîncetat să te măresc ca pe o făcătoare de bine. Sfinte preacuvioasă, o nufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu focul dragostei lui Dumnezeu ai ars desfătările trupului și, împodobindu-ți sufletul ca o stea, ai strălucit în pustiu, lămurit luminând toată lumea cu razele vieții tale și cu lumina tămăduirilor, Părinte. Sfinte preacuvioase, o nufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul fiind unit cu Dumnezeu prin dragoste, te-ai făcut părtaș împărăției Lui și ai primit desfătarea și pârâul vieții și ceata celor ce prăzmiesc și bucuria cea neîmbătrânitoare de trei ori fericită, o nufrie. Sfinte preacuvioase, unufrie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu ostenelile sihăstriei și prin sudoarea trudelor tale, făcându-L pe Dumnezeu milostiv, împlânzește-ne-L acum și nouă tuturor, care te lăudăm izbăvindu-ne de primejdici, de patim și de nevoie, în înțeleptule, unufrie, pururea pomenite. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Având-te pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca pe o singură părtinire și putere și zid și turn întărit, biruiesc năvălirile vrăjmașilor și înecările patimilor. Căci mi-am pus nădejdele totdeauna în tine, care singură mă izbăvești pe mine de stricăciune. Sfinte preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristos, Dumnezeu, îmbrăcându-te pe tine cu putere și cu tărie, te-ai împuternicit ca să biruiești meșteșugirile demonilor prefericite. Ca cel ce l-a iubit pe el din toată inima și din tot sufletul, pentru aceasta cu credință și cu dragoste te fericim. Sfinte preacuvioase Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătatu-te în casa Domnului ca un măslin de Dumnezeu, cugetătorule, cu îndelemnul ostenelilor tale, veselin fețele noastre ale celor ce săvârșim această mărită și dumnezeiască prăznuirea ta, frumusețea monahilor, înălțimea cuvioșilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vă sfințit al Domnului Dumnezeului nostru, vorbitorule, împreună cu mucenicii, cu apostolii, cu prorocii și cu îngerii, roagă-te pentru toți cei ce cu credință te cinstim pe pământ, ca toți să aflăm iertare de greșeli. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie-ți milă, Doamne, de mine, fie-ți milă când vei vrea să mă judeci și să nu mă osândești la foc, nici cu mânia ta să mă mustri pe mine. Te roagă pe tine, Hristoase Fecioară, care te-a purtat în pântece adunarea apostolilor și a cuvioșilor.

Fetele îngerilor s-au înspăimântat de nevoințele tale pe care în pustie le-ai săvârșit, Părinte Onofrie de Dumnezeu purtătorile, căci 63 de ani te-ai nevoit și acum prefericite cuvioase împreună cu Hristos împărățești în vecii cei nesfârșiți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cel de un nume cu Apostolul Petru, lauda sihaștrilor și mărirea cuvioșilor, pe stâlpul cel ceresc floarea Atosului, toți cu mari glas prin cântări să lăudăm după datorie ca pe cel ce se roagă pentru noi toți. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi întru tine ne lăudăm, născătoare de Dumnezeu, și te avem părtinitoare către Dumnezeu. Întinde-ți mâna ta cea nebiruită și sfărâmă pe vrăjmașii noștri, trimițând în robilor tăi ajutor de la Cel Sfânt. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pusele ai pe El în veac și în veacul veacului. Legele a pus și nouă vor trece, lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheață, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, trătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el. Și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi, se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să bicu două tăișuri în mâinile lor ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obez și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă într-o dânsă judecată scrisă slavă, aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El pe mulțimea slavei Lui, lăudați-L pe El în glaze trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă, ți se cuvine, Doamne Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

0: pentru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miliește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miliește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții. Într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Doamne, miluiește!
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere.
0: Doamne!
1: Și creștinezi vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
0: Doamne!
1: De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară

cei spărăcei smeriți privește și ocup ochiul tău cel la toate văzător. Privește peste toată făpturația, am plecat drumajii sufletului și ai trupului nostru. Și ne rugăm ție, Sfinte al Sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul Tolocaș și ne binecuvintează pe toți și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Bine este nemărturisit Domnule și a cântat numele Tău prea înaltă, veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci și ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără

Frate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina Ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfinților Cuvioși Onufrie cel Mare și Petru Atonitul, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu,

Sfintelor Sfintelului Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în Sfânta, Domnului să ne rugăm. Pentru Dumnezeu Sfinților Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cei în Sfânta Preosime și Sfântul Hristos, Diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință cuiesc în trezele Domnului să le rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să le rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

0: ciudat.
1: Bucură-te ceea ce ești de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Luminând pe cei dintr-un tuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. La un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, pocătitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruințe mari, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeul părinților noștri, care faci pururea

Cu noi după blândețele tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace o cărmuiește viața noastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântătele fecioarei și mâinile dreptului Simeon, care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

La Iisus ucenicii lui Ioan zicând, pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a zis,

Oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altminteri, burdufurile crapă, vinul se varsă și burdufurile se aruncă.

0: Slujitori, creditori, închinători și binefăcători ai smălogașului acestuia, că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și facă bine sfântă și pentru tot ce este dă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii tăi și ne miluiește după mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii
2: Amin.
0: Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește. Și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea

0: Dumnezeu și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitori ai sfântlăcașului acestuia, ale tuturor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
3: Dumnezeu să ierte.
2: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac. Și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

cu Fiul Tău și Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robitei cei chemați care și-au plecat cu grumaji înaintea Ta. Și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii cele de a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta Ta sobornicească și apostolică biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă. Așa aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum.

sfântului tău jertfelnic și a cădea la îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge. Pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Doamne,
0: înțelepciune.
2: Dar și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorile de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea acea duhovnicească, dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânire

sau să slujească ție. Împărat al slavei, cu cea slujie ție este lucru mare și înfricoșător. Iar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negreită și

0: împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenim.

tuturor apomeniții ctitor ai sfânt lăcașului acestuia, Veniamin mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe ați ctitor miluitor și binefăcător să-i

Voioasă și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești.

Toți ce adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii, fiice, soți sau soții, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească.

Credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor luaste de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile.

ce singur ești sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la sfântul tău jertfă. Fă nevrednici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Îndurările uneia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfânt

Lăcuțitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și s-a îndreptat la Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, prin Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților, viața veacă.

de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință, tămâie, ți aducem Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă duhnicească, pe care, primind-o într-o jertfă cu tot ce mai presus de ceruri, arul prea Sfântului Dumnezeu,

Adu-ți aminte, Doamne, de o de cei ce cu credință lucrez când ele adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe o scară, de cei ce călătoresc, de cei robi și de mâncarea lor, de cei ce și fac bine, să răzvântele tale de sănătate, de cei săraci, și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare.

0: și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată, pace și răspunsul bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Stăpâne, viitorile de oameni, ți-e credință toată viața și nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștire și înfricoșătoarele tale taine. Ale acestei sfinte și duhovnicești mese spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc și a zice...
2: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească se numele tău, vie împărăția ta,
3: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
2: Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește. Pe cei bolnavi îi tămăduiește. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat.

0: împărăției tale, ci vino ca să ne sfințești, cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici închin pe nevăzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge, și prin noi la tot poporul Dumnezeu curățește-mă.
1: Să luăm aminte.

0: Hristos, pentru slava lui Dumnezeu Tatăl.
1: Și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc și sfințește. Iisus Hristos.
2: În ziua 12-a lunii iunie, pomenirea Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare. Cuviosul Onufrie a fost un mare sihastru din Egipt și a trăit pe la anii 350-400. L-a început a stat o vreme într-o mănăstire cu viață de obște din părțile Tebaidei, mănăstire ce se afla în pustia numită Hermopole. Chemat însă la viață pusnicească după pilda Sfântului Ilie și a Sfântului Ioan Botezătorul, a ieșit din viață de obște și a locuit în pustie, nevăzând față de om vreme de 60 de ani. Pe Onufrie l-a aflat marele Pafnutie, care a călătorit în toată pustia, dorind să cunoască și să scrie viața celor mai mari bărbați ai pustiei. Și umblând el 17 zile prin pustie și ajungând la locul unde era Sfântul Onufrie, a mers Pafnutie la el și l-a rugat să-i spună numele său și toată viața sa. Cunoscând deci Pafnutie toate acestea din însăși gura sihastrului, a povestit mai pe urmă monahilor dornici de pusnicie, nu numai cele despre acest dumnezeiesc Onufrie, ci și despre alți cuvioși pe care i-a aflat el umblând prin pustie. Viața de obște, zicea Ava Onufrie, trăim la oaltă și unul este altuia pildă, îndemn și sprijin la nevoie. Acolo săvârșim împreună cântarea bisericii, iar de flămânzim găsim pâinea făcută și de însetăm avem apă din belșug.
3: Cu cuvântul, cu fapta.
2: Se întâmplă unuia a se îmbolnăvi, ceilalți frați îl îngrijesc și toți slujim unii altora din dragoste pentru Hristos. Dar noi, cei ce pătimim în pustie, suntem lipsiți de toate acestea. Că cine să-i aducă mâncare pusnicului, de ei se întâmplă vrămâhnire. La boală, cine să-i poarte de grijă și să-i slujească. Iar de va avea ispite sau îndoiel, cine îl va povățui. De va flămânzi unde va afla hrană. Și de va înseta unde va găsi izvor. De aceea, fără de asemănare, este osteneala acestora care trăiesc singuratici în pustie. Dar s-a aprins în sufletul meu, zise Onufrie, dorința neclintită de a merge în pustie și de a aduce acolo o asemenea viață plină de lipsuri și de osteneli pentru Hristos. Și luându-mi puțină pâine pentru 4 zile, după îndelungată cale, am văzut o peșteră. M-am apropiat, deci, și am zis, binecuvintează, Părinte. S-a ieșit un bătrân cu chip sfințit. Am făcut metanie, iar el m-a îmbrățișat cu dragoste. Iar după câteva zile mi-a zis, scoală-te, fiule, să te duc în altă peșteră, ca acolo să viețuiești singur. De atunci, în acest loc, viețuiesc de 60 de ani. Iar singurătatea i-a pregătit sufletul pentru cele mai scumpe descoperiri ale Duhului Sfânt. Acolo a găsit el pacea inimii și acele bucurii rupte din bucuria cerească. El făcea rugăciuni fierbinți pentru biserică și pentru ușurarea necazurilor oamenilor din lume. Trăia din osteneala mâinilor sale, hrănindu-se din roadele unui smochin din apropiere. Și a murit chiar atunci când Pafnutie era acolo.

Deci l-a îngropat cu asculpie în locul același, îndată a văzut prăbușindu-se coliba, uscându-se smochinul și secând apa izvorului. Dumnezeului nostru slavă! În această zi pomenirea Sfântului Cuvios Petru Atonitul. Acest fericit a fost ostaș de neam grec și purtând război cu agarenii a fost biruit, prins și dus în temnița din Samara, ferecat cu grele lanțuri. Și scăpând el prin mijlocirea Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, s-a dus la Roma prin a lui povățuire, unde episcopul cetății l-a îmbrăcat în schima îngerească, adică în haină călugărească. Deci se ruga lui Dumnezeu ca să fie povățuit către un loc liniștit, spre a rămâne acolo tot restul vieții sale, în liniștea cea desăvârșită, precum făgăduise Domnului. Deci într-una din nopți a văzut fericitul pe preacurată născătoare de Dumnezeu și pe Sfântul Nicolae în urma ei, adeseori rugându-o și zicând: unde poruncești, stăpână, ca să viețuiască robul tău, Petru, precum a făgăduit? Deci apărătoarea lumii a răspuns: în muntele Atos îmi este plăcut să rămână el. Pe acest munte l-am ales pe moștenirea mea și pe cei ce trăiesc acolo îi voi ocroti. Deci, deșteptându-se cu viosul, a mărturisit darurile cele mari ale Maicii lui Dumnezeu și ale Sfântului Nicolae, pentru care s-a dus el în Sfântul Munte Atos și, cercetând toate cele de acolo, a aflat o peșteră întunecoasă, plină de târătoare veninoase, pe care numai cu rugăciunea l-a izgonit de acolo. Și a viețuit în ea ca un om fără de trup, neavând cu sine nimic decât hainele cu care era îmbrăcat. Dar cu vremea și acestea stricându-se, viețuia gol. Deci hrana sa la început erau ierburile care o drăsleau în preajma peșterii și ghinda. Mai pe urmă însă, cu ajutorul născătoarei de Dumnezeu, s-a învrednicit de hrană cerească, aducându-i se de către îngeri la 40 de zile. Deci cu această netrupească viețuire trăim pe pământ fericitul 53 de ani și multe ispite suferind de la diavolul cel urător de bine. S-a mutat apoi către Domnul pe acesta un oarecare vânător, aflându-l încă viu, dar aproape de sfârșit a luat cinstitele sale moaște după adormirea sa și, povățuit de Dumnezeu, le-a dus la mănăstirea numită a lui Clement și acolo a așezat această comoară. Deci, de aici, luându-le niște monac și urcându-se pe o corabie, s-au dus pe mare într-un sat din preajma Traciei numită Ficoman. Și acolo a rămas această mare și neprețuită comoară, fiind bine primită și cinstită și de episcop și de popor, izvor de minuni fiind de-a pururea celor ce cu credință se apropie de ele. În această zi, cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare despre viața în lumea aceasta. Viața lumii acesteia este plină de multe griji și de suspinări și niciunui om nu este fără de necaz, ci plină este de înșelăciune și de toată răutatea. Cei ce nu sunt însoțiți cu nuntă se luptă cu poftele cele spurcate, iar cei însoțiți cu multă neînțelegere au pentru trebuințele caselor lor. După nașterea copiilor vine grija de a-i hrăni, grija de a păzi credința în căsnicie, sfada cu vecinii, procese pe la judecătorii. Și fiecare zi venind își aduce a sa în întunecare, începând de la cel ce poartă porfira și corana până la cel ce poartă zdrențe de pânză, ziua și noaptea socotim grijile cu care și în somn ne amăgesc demonii. Căci treburile omenești se aseamănă cu marea cea tulbure, numai că într-o acestea te înneci pe uscat. Unul are destul pământ ca să are, altul căruia nu i s-a dat vrea să ia, iar altul pe cât a luat se întărește să nu dea. Încă unii și la camătă sunt nesățioși, iar alții și de avuția cea adevărată se lipsesc. Iar cei ce n-au nimic se supără pe ei înșiși, iar cei ce au mai mult decât nevoia lor se ceartă. Săracul care nu are este ocărât, iar celui ce are îi se întind curse. Cei ce sunt îndrigătorii se înalță, adeseori se sfădesc și se bat între ei, cu nesăturare jefuiesc și din greu se ustenesc. Minciunea s-a prea înălțat, dragostea a fugit, adevărul a părăsit pământul. Fățarnicii și clevetitorii sunt la loc de cinste și vame și stăpânesc cetățile.
Deci acestea toate, adunându-se, prorocul le-a zis: în deșert se tulbură tot cel ce viețuiește cu nedreptate. Drept aceea, fraților, să ne îngrijim de a noastră mântuire și milostiv spre noi să facem pe Dumnezeu prin faptele bune. În această zi, cuvânt al cuviosului Efrem Sirul despre luarea aminte de sine. Doi oameni călătoreau la o cetate care era departe ca la 30 de stadii. Și după ce au făcut ei 2 sau 3 stadii, au aflat pe cale o pădure cu umbră deasă și păraie de ape. Și multă frumusețe era în locul acela. Iar ei, văzând aceasta, unul a trecut în fugă prin locul acela, silindu-se să ajungă în cetate ca să o vadă, iar celălalt, întorcându-se, lua aminte la frumusețea locului și a rămas în urmă. Apoi, vrând el să iasă din umbra copacilor, s-a temut de arșiță și, pe când zăbovea în locul acela, veselindu-se, a ieșit din acea pădure o fiară care, apucându-l, l-a tras în vizuina sa. Iar cel din tâi, nelenevindu-se și neprivind frumusețea copacilor și a locului, a ajuns la cetate. Înțelesul acestei pilde este aceasta: acei doi oameni sunt cei care au început a călători și a se nevoi pe calea evlaviei, iar vrăjmașul, vrând să-i oprească din drum, îi satură pe ei cu pofte diavolești, de slavă, de șartă, de iubire, de arginți, de mândrie și de câte sunt asemenea acestora. Și cel ce s-a silit a lua plata chemării cele de sus de la Hristos, acesta nu s-a poticnit. Iar cel ce s-a îndeletincit cu frumusețea copacilor și a locului, acesta este cel care și-a bătut mintea sa de la cele ce nu se văd către cele ce se văd. Arșița este o steneală a faptelor bune, iar zăbava lui în locul acela și răpirea lui de către o fiară este zăbava gândului asupra poftei pământești, poftă care, ieșind ca o fiară cumplită, naște păcatul ce-l apucă pe el, după cum stă scris: pofta, zămislind, naște păcatul, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. Drept aceea, iubiților, să fugim de poftele cele lumești, ca nu cumva să ne facem iarăși robei păcatelor. Că zice Mântuitorul: oricine săvârșește păcatul este rob păcatului. Deci să slujim cu bucurie lui Dumnezeu, celui ce ne-a eliberat, pentru a nu fi amăgiți de patimile stricăciunii, nici să luăm aminte la frumusețea cea din afară, adică la împodobirea hainelor și a culionului, a brâului sau a paramanului, celui lucrat cu iscusință, și pe cele smerite și fără de slavă, de șartă, să le căutăm, precum se cuvine sfinților. Că necuvincios lucru este ca aceia care au supus pe cele mari să fie biruiți de cele de nimic. Și de-a pururi să ne străduim ca omul nostru cel dinăuntru să fie plăcut celui care cercetează inimile, iar pe cele nefolositoare să le desprețuim. Că nimeni nu poate să slujească la doi domni după cuvântul stăpânului. Căci care teslar, învățând meșteșugul, în loc de teslă își cumpără suliță? Sau cine, voind a-și agonisit merita cugetare, se luptă pentru slavă de șartă? Sau cine, poftind cele cerești, nu le apădă pe cele pământești? Iar Domnul să ne dea cugeta și a face numai cele plăcute Lui, căruia îi se cuvine slava în vecii vecilor. Amin. În această zi, învățătura că nimeni să nu nădăjduiască în oameni, ci în Dumnezeu.

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tii sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-ardă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Să vă doar, Părinte.

0: Petre, să-L mii Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Cereștele, Nemuritoarele, Înfricoșătoarele Lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Miluiește!
0: Apărăguiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Ziua Doamne săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o
1: fie, Doamne!
2: Mulțumim Ție, Stăpâne iubitorile de oameni, Tătătorile de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele Tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți într-o frica Ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeu, ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne, Cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai porucit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe, cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților cuvioși. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale sfinților cuvioși, Onufrie cel Mare și Petru Atonitul, la căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

0: Pentru rugăciunile preacurate sale mari, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Cuvioși Părinți, Onufrie cel Mare și Petru Atonitul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Cele Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindene și pe toate le plinești, Visierul bunătăților și dătătorul de viață, vinoște să lășuriești între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, pre noi de umilință îi aducem noi nevredinși păcătoși pentru mijlocile sale. Că mari daruri ne-am învredincit a dobândi prin tânsa de la izvorul cel purea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încununat pentru vredincile tale, că femeiești tu purtând și fire slăbănoagă, ai știut abilii toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbițe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în tu fecioresc. Bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mânghierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, inima lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate, Doamne. Întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
2: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și doar luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi gravnic folositoare, că ești învrednicită a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclântită a creștinătății, bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor, bucură-te, fierbinte mânghietoarea prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor, bucură-te, învingătoarea dușmanilor, bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor. Bucură-te, bună povățitoarea sufletelor. Bucură-te, vindecătoarea de rânea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre tine, pururile, ne îndăjduim de multe boli și primejdi să ai izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornind asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mare norocii, la Tine înălzim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata văzându-te pe Tine laudă pământul ei răsărinitoare sale, cu bucurie Te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestul la propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sfijintoarea Pivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sfijintoarea bătrânilor, Bucură-te, osăditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mari milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de berșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Obosiți de tuda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că n-avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigă miluiește-ne! Din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potori prin nevoințele tale, zburdălnicia a trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu luna slavei, sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget, în petiturile și vicleanului cele amăgitoare și le-a dușinat, pentru aceasta primești următoarea cântare. Bucură-te, tunul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-a făcut de Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii mării. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrânci, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție în ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
3: Aliluia!
2: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici un ajutor omenez la nimeni ne așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem alte nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește-ne, ne ajuta, vindecând bolile și alune în suferințe ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii. Bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspemântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit. Să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am plecinut aproape lui nostru, astăzi ne osândești și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, Bucură-te scăparea celor judecași osândiți, bucură-te contenirea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvăritoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim, ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioasă. Și trimisând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
3: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria oftii care ți-a duce să mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte și recustatornicii urmate după pilă iubitorului de oameni pentru acestea grăim. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, sorpătoarea resurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, pe această viață nesticăcioasă a luat în veci, pentru această mărire afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
3: Aliluia!
2: Cugetătorii, prin tine fi mustrase în spăimântă, văzând slavă lui Dumnezeu ce a gătit omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce ne cuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, ca strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, străpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce îndurii beșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe crezășirea bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună Aliluia!
3: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum da și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine năzuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, neîndepărtunde de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, zbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis tării acestea. Că de ce bode am fost cuprins și nu e vindecat, în care nevoie și nu e bucurat, decât o lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândim-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te, Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
3: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm: Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite, fără rugăciunea noastră, Sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce zici și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesucotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sânguința cea de toate zilele, dăruiește-ne, Tu, Doamne, ca un îndurat, mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău în veci. Amin.

Zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut, Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează adevărul vine la lumină.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, do arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, membrii Corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru ca să fie păzit sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi-nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de mirință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv, ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfinților Onufrie cel Mare și Petru Atonitul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru o sfântă biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru ca să se binecuvinteze un de lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru cercetarea lor ceantul Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
1: Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

0: Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o
1: dăm. Ție și cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale te mădești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși te până sfințește și unde lemnul acesta.
0: Amin.
1: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima, de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sfetelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sfetului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
0: Amin.
1: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima, de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta, să se preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sfetelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sfetului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima, de toată întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Cu orice altul rămân și să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii?

0: Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Doamne, slavă ție,
2: să-l aminte.
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând învățătorului: ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: drept a răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând la locul acela, văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, a dat gaze și a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îți voi da. Care din aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cela care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis:

La această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Teofan, mitroponitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion,

0: Mai Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Celui ești fără

0: Fără de început și fără de sfârșit. Sfinte al Sfinților, care a trimis pe unul Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta și fă-l robilor și roabilor tale care stau înaintea Ta și se roagă Ție și toți care sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferință. Și toți care se vor unge din el spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt Pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai rănescut pe noi din păcat, Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drepți, pe cei păcătoși și miluiești, care ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșit și celor din tuneric, descoperiți-vă! A strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unei a născut Fiului Tău. De când s-a arătat pentru noi pe pământ cu oameni împreună vieții și celor ce l-au primit, le-ai dat lor putere să facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcând-ne părtași birința spre diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat și în undelemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă a lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuși, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bine plăcut Ție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori a legii Tale cele noi, a Fiului Tău prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său. Ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să fie îndreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acestuia. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea cea diavolească, pecete nesticate, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciuni ori prihană, și să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unul a născut Fiul Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și al trupurilor, care a trimis pe unul născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește-i pe robi și pe roabele Tale care stau înaintea Ta și toți care sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferințe. Izbăvește pe dânșii de toată neputința trupească, sufletească ce i-a cuprins și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu folosirile cinstitelor cereștilor, celor fără de trup puteri, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților măriților și bunilor biritori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Temăduitor, Doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Sansun și Domit, Mochi și Anichita Leleu și Trifon, ale Sfinților și Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeului, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și unul a născut Fiul Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și

căutăm plăcerea noastră și fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, și precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Deci toate câte s-au scris,

Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el, Zahe, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se, și văzând toți murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu stând a zis către Domnul, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește.
0: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici robii tăi. Și aici unde aducem acest un de lemn în numele tău cel mare, trimite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, cel ce ești lesn iertător, unul de milostive și iubitorile de oameni căruia îți pare rău de răutățile noastre, cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, cel ce pentru mântuirea păcătoșului te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta, tu ești cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință, tu ești cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, tu ești cel ce cu o sârdă ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o, tu ești cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară, tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești cel ce ai zis, de câte ori vei cădea scoală, te și te vei mântui. Tu ești cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi cu harul Sfântului tău Duh în ceasul acesta și trimite-l peste robii tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și în casele lor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la tine cu credință, primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Spală-i și curățește-i pe ei de tot păcatul și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește-i în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o poruncile tale să nu mai fie ei batjocură diavolului, ca și întrânsii să se slăvească prea sfânt numele tău, că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea.

Ei, învățător, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroși, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare

Darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu.

0: Evangheliile de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni.

Stăpâne, a toți iitorile, împărate, sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unt de lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie luat spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățire și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, otolește ferbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi aceștia care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care s-au pomenit, se vor mai pomeni, a celor care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, ridică-i pe dânsii din patul durerii și din aștenutul chinuirii, dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să-l aminte.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra aceasta zăcând și aprinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și slujea lui. Și făcându-se seară, a adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpele au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților. Intrând

0: Dumnezeu este ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cela ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să te măduim cu undelemnul însoțit cu rugăciunea, neputințele poporului, însuși undelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boală, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, rugăm-ne a tot puternice să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule, Celă ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta și se roagă Ție și sunt bolnavi în patul lor de suferință. Ridică-i din patul durere pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu durerile Tale. Îndepărtează de la dânsii toate boala și neputință, ca ridicându-i cu mâna Ta cea tare să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum, făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negrite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, să Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tot celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum

Peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi în noi înșine ne-am socotit ca o

se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte

Când au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din undelenul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând: Nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând de ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat pe la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el răspunzând a zis: Adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea priveghească, nu știți ziua nici ceasul.

0: prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără măhnire slăbiciunile noastre și ia asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce treci peste fără de lege și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare. Ca prin multa și negreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor, însuți, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul. Și aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi, care sunt aici de față la această sfântă taină, toți cei aflați în spitalele și la caselor în patul de suferință, și toți cei care s-au pomenit să mai pomenesc, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-lor tămăduire sfetească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și-a lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuși, Stăpâni, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta, adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețe lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinerețelor noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim în Duhul, în Duhul să-L și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șoarte, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea

0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Să luăm aminte!
0: În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau, zicând, Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el, răspunzând, a zis, Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat lui, zicând, Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, O, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit.

0: mântuirea cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun, care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeence ai izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ai iertat datoria celor doi datornici, ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care, cu cuvântul, a îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem, în bunătatea ta însă slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care se pomenesc și care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei și de sunt sub blestem preoțesc, sau al tatălui lor, sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gustul s-au dezmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă.
1: Da.
2: Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii Tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda Ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui Tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor Tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei Tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul Tău, că Tu ești Dumnezeul nostru care, prin Sfinții Tăi Apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, la ceasul morții și nu i-ai trecut rugăciunea lui așa, auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, care mă rog ție că tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh. Acum

mijlocile să nu le disprețuiți. Toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească.

Iisus a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și i-a zis acestuia, vino după mine. Și sculându-se a mers după el și pe când ședea el la masă, în casă, iată, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoși?

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cela ce vinde suferințele cele îndelungate, care te măduiești toată boala și toată neputința din popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască, să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că Tu, Doamne, în legea cea veche a rânduit păcătoșilor pocăința, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia, încă și în timpul venirii tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și păhulitorul și prigonitorul, tomarele Pavel, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și ai făgăduit lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor biri pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincii noastre tale făgăduințe, îndrăznim și ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta. Și se roagă ție și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință și orice au greșit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, de au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământul au amărât pe cineva și l-au făcut de-au jurat. Pe tine te chemăm și ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea toate fără de legile și păcate făcute de dânsi cu știință și cu neștiință. De au călcat ceva din poruncile tale sau au greșit ca niște purtători de trup și vețuitori în lume din îndemnul diavolului însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să vețuiască, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase și ție slavă înălțăm, împreună și Părintele tot celui fără de început, și preasfântului, și bunului, și de viață făcătorului tot Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschise pe capetele robilor și a roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule și Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău, Natan, ai dăruit iertare lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însuți și pe robii tăi aceștia, care se pocăiesc de greșalele lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor, că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava ta, așa este și mila ta, și ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejde.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, a Sfintei preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului Erat, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Spuneți împreună cu noi, binecuvântat Părinții Sfinții și Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze. Sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
2: Binecuvântească. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze. Sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
3: Binecuvântească.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
3: Amin.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă îngreșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tuturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărei ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima s-a pus în valea plângerii în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere arăta să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită, Doamne, pământul în Tău, întors răbimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor, potolită-i toată mânia Ta. Întors-te de către ținea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne-ai vedere viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi-vă ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme Dânsul, ca să se sălășulească slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rădul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul ceririi mele. În ziua necazului meu a strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut înaintea Ta și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeu meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurați și milostivești, îndelung grăbător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește dătăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Dumnezeul părinților noștri care faci pururea cu noi după blândețile Tale. Nu depărta mila Ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor în pace ocârmâiește viața noastră și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunele, care cu moarte pe moarte prădat și înviere rătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine, pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe

0: A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Stea luminoasă, tere tat călugărilor, precum rază în noaptea luminează marginilor, așa Părinte este strălucit într-o pusnicie ca soarele. Pentru aceasta nu frie, nu înceta să te rogi pentru noi toți. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Ceea ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însă, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Deule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrarea ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici rovitei că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului pentru că am lăsat cale dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău, că s-a stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne o păcatele noastre. Și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pământ cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și, și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem în destelocașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, sufletul meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumină ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul.
2: Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpoase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce dă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoa celor și verdeață spre trebuință oamenilor. Ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copaci câmpului cedrii Libanului pe care ei sunt acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cu cosârcul închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara.

ce se atinge de munți și fumegă. Cântau voi Domnului în viața mea, cântau voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele făcute. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Domne, miluiește!
0: Cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să le rugăm.
1: Domne, miluiește!
0: Încunată Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Domne, miluiește!
0: Binecredincioșul cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari euroașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne
1: rugăm.
0: Pentru slăbdașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Mirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul,

0: Stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Către Dumnezeu am strigat, că m-am necășit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, să ce ți-a scuțite cu cărbune aprins și trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcători de pace, eram când gream lor, se luptau cu mine zadar. Ridicat am la munți ochii mei, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge să te iau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă, că acolo s-au suit semințiile Domnului mărturiei pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndesularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace într-un întărăturile tale și îndesulare în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei gream despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție.

Către tine, Cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndesulat și de defăimare celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi înecat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânarea dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încrede în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac, Cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Când va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soartă drepților, ca să nu-și întindă drepții într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe câine drepte, Domnul îi va aduce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri. Mari lucruri a făcut Domnul cu ei, mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, precum întorci praiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera, mergând, mergeau și plângeau aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar sidi Domnul casa, în zadar s-ar osini cei ce o sidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea Cel ce o păzește. În zadar vă culcați, dizi de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată fiind sub moștenirea Domnului răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să-i împoartă. Fericit sunt toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăsare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta Domnul, cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele meu au lovit păcătoși și întins sau nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumașii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul, facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă sau uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm în numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile tale, că luare aminte la glasul rugăcinii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din strajă dimineții până noapte, din strajă dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. La Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care răsplata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui. Cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov, nu voi intra în lucașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele. Până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacov. Iată, am auzit de chivotul legii nefrată, l-am găsit în câmpiile dumbrăvii.
Intrau vom în locașurile lui închinare, vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. A ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuința lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătită în făclie unsului meu. Pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o roșine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frați împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa ierburului ce se coboară pe munții Sionului, cu unde este unire, acolo porunci Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejur buzelor mele.
1: Să nu avați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dejenovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, iată mă va dreptul cu milă și mă va mustra rundele nu-l păcătoșilor să nu îngă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzi să vără graierile mele când s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avără mreajelor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necauzul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascunsă o cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat în către tine, Doamne, zis, am Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l aud în numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Slavă Sfintei slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai via.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să primim rugăciunea noastră cea de seară.

0: sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cer.
1: Doamne,
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cer.
1: Doamne,
0: de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: cealaltă vreme vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne,
0: cele bune vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne,
0: prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria,

0: slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Hâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Poporul român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Diacon, diacon, monah și monahim, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici.

0: Iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători ai sfântlocașului acestuia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Și tot ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Fie aceeași mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră,

0: Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bun biritor, mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții ai noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare, mucenic Gheorghe, purtător de biruințe, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Erah Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Mucenița Achilina și ale Sfântului Erah Trifilie, Episcopul Ciprului, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepturi Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ne este atornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulcea și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ne scupe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri, dureri, lăsându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește, Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâu și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, și Ție, Mântuitorului tuturor, stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ne-a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta, iubite Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Preafrumoasă mireasă lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta, pentru mulțimea îndurărilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a da roade bune, dar tu, picurând roamii de tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi ugisiți de Dumnezeu? Și o preacuvioasă, cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, intră la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuie în această lume, nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stie în sus a viața mea, stăpână, în dureri și anime toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsa a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al locomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienești, de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătoș, cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străduciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple Preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Ceea ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele de șarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și prea înălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am greșit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenelile preacuvioase, Parascheva, care pătimi pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm prenu cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște în oianul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
1: Pace tuturor
2: și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire.
2: Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zista Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere, ia, cel care caută, află,','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0: Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugămâne, ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivirisirea robilor lui Dumnezeu. N-au preasfințitul Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandrei Sidosoftei Hristostom Istin și Hristostom, protosinghile Paisie Teodosie, Siluan și Ioan Preuții Ciprian Marian Lucea Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Daniel Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii Iustin Florin Ciprian Alexandru Gabriel Petronel Stelian Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei Monahi Luca și Zosima Rasuforu Tihon, frații Andrei Ioan Ștefan Ioan și Marian, monahile Antuza Ecaterina Anastasia Irina Petronia Gata Olimpiada Paisia Parascheva Epifania Macaria Iuliana Serafima Spiridona Teodora Eufimia Febe Piharea și Nectaria Rasoforele Anastasia și Teodora, Psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel, Coser cu membrii corului Sanctus, Arhimandrisi, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghile Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, Arhidiaconii Nifon Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marzi, Gabriel și Marzi, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față, pentru ca să le se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine, Iisus, spinând strigănție, vindecă durerea, te mântuiește patimile, sufletele și ale robilor tăi și ca un bun iartele lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă, din patul durerii. Rugămâne, ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava prea Sfântului Său nume, să zicem,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Sfânt adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni viitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cer de folos să ne dăruiască.
1: Amin.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unui am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.